tẩy đi tẩy tẩy tẩy tẩy tẩy tẩy tẩy tẩy tạm đất tường thì đất tường thì đất tường tẩy đất tẩy tittittum tarigedadum tittittai tarigedadai tittittum tarigedadum tittittai tarigedadai takadimi takadunda.